0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък. Всичко е за

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Gentlemen.

0: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт Екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради хитовете.

0: От кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10. Фреш.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат. Fresh.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Радио

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт Екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

защото аз съм човек. 087-86-9. Държа за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това си съм, бе, гад. Демет, лева, евро. Все тая, дай го на едро. Няма да си бедна. Текеро, огън, пари, фуего, let's go.

Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата. Wow!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Добре дошли в новото издание на чарта, което събира на едно място световни имена, невероятни български гласове и чисто нови попълнения, с които, между другото, започваме чарта днес. На място номер 29 днес виждаме, че стоят Тейм Импала и Джени с Дракула. Това парче слиза 4 позиции по-ниско в чарта тази седмица, но все така ни става хубаво на душата, щом го чуем. На място номер 30 откриваме най-новото парче на Dove Low, шведска поп-звезда с над 5 милиарда стрима в платформите. Песните винаги носят супер дръзко и модерно звучене и затова толкова обичаме да я слушаме тук на честотите на Радио Fresh. DNA е най-новата и песен, която смело влиза като чисто ново попълнение в чарта. Дебютно на място номер 30 слушаме сега. Number 30. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Говорихме си в началото на чарта, че имаме невероятни български гласове в класацията тази седмица, а и по принцип. Вики Терзийска е точно от онези кадифени гласове, които обожаваме да слушаме на частотите на Радио Fresh, а песента като за последно е нейната последна песен, която днес стъпва на позиция номер 27 в нашата класация. На място номер 28, непроменено място от предходната седмица, виждаме, че остават Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Слушаме точно сега в Fresh Top 30, актуална позиция номер 28.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред, защото виждаме, че Прея застава днес на 25-то място в класацията с песента «Кожа». Тя е сред най-харизматичните български изпълнителки, а песента носи силна емоция и супер готино модерно афрозвучене. Нямам търпение да я чуем след малко, но преди това ви представям още едно ново попълнение в класацията и то е за италианските диджеи Медуза и Калет. Глобална R&B звезда. Комбинацията носи абсолютно неузнаваемо настроение. Слушаме сега тяхната песен «Уикенд», дебютно в чарта от място номер 26.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме с две невероятни дами на световната поп-музика. И това са Леди Гага и Долчи с песента Runaway. Леди Гага наскоро стана майка, поздравяваме я специално и знаем, че това ще й послужи като вдъхновение да напише още много музика, с която да зарадва нас, нейните фенове. Позиция номер 23 е за тези две дами тази седмица, а на място номер 24 пък откриваме за втора поредна седмица Диас песента Нишан. Слушаме сега във Fresh Top 30. Number 24.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме напред и нагоре, защото на позиция номер 21 виждаме, че стои Теди Суим с Мистер Know It All. Ще го чуем само след секунди. Той остава на непроменено място от предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Роби, чиято Пламена жена не слиза две позиции по-ниско спрямо предходното издание на класацията и се настанява на място номер 22. Слушаме. Number 22.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 10 супер яки сингъла, които озвучиха съботата ни. А ако пък не е събота, да знаете, че слушате класацията на запис, но все пак сте супер уведомени с това, което се случва в рамките на чарта тази седмица. В средата на месец септември сме и ни очакват само чудеса, повярвайте ми. Да видим какво се случи до тук в класацията. Тов Лоу с DNH влезе като ново попълнение на място номер 30 тази седмица. Малко по-нагоре открихме още едно ново попълнение от Медузи Халет Уикенд на позиция номер 26. Дие остана на непроменено 24-то място спрямо предходното издание на чарта с Нишан, а Роби слезе до позиция номер 22 с песента Пламенна жена. Продължаваме напред, където виждаме, че стоят Мона и Любо Киро с песента Луна. Едно място по-ниско от предходното издание на чарта кацват те, за да направят лунна пътека за следващите изпълнители по-нагоре. Преди това обаче ще чуем Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ, която звучи все толкова актуално и през септември 4 места по-ниско тази седмица в чарта от позиция номер 20.

0: Fresh.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Все по-напред и все по-нагоре. Ето така обичам да казвам, че се случват нещата тук в Fresh Top 30. Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love ще прозвучат от място номер 17, три места по-ниско от предходното издание на класацията. Нямам търпение да ги чуем, но преди това още едно дуетно парче, колаборация между Jonas Blue и May Life, Edge of Desire.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Директно на място номер 15 имаме чисто ново попълнение. То е за международната група Cat's Eye и тяхното ново парче Animal. Жестоко е. Ако не сте го слушали до момента, въпреки че се съмнявам в това, но все пак, ако не ви е попадало, да знаете, че е жестоко и ще го чуем след малко. Преди това, The Second Voice с Let Me Be, с тази песен ще ви зарадвам сега от позиция номер 16. Нека чуем. Number 16.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме с Green God и песента Не, не, не, защото това е едно уникално парче, което някак деликатно се настани в нашите сърца и продължаваме да си тананикаме Не, не, не, където и да сме. Да, това е може би химн за това как да казваме не по най-добрият начин и защо, когато искаме да кажем тази дума, просто да го направим. Green God с Не, не, не слушаме днес от фаталното 13-то място. На позиция номер 14 застава Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You. Тя приключи своето турне и каза, че се оттегли от сцената за неопределен период от време. Очакваме я възможно най-скоро, защото наистина ще ли липсва. Актуално място номер 14 е за нея тази седмица. Слушаме я сега. Number 4.

0: версия на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Руши с 3 дни чудеса. Той точно така може да ни зарадва с 3 дни чудеса и 3 дни слушане на неговата най-нова песен. 3 дни чудеса тази седмица се настанява на място номер 11, с което стъпва 2 позиции по-високо спрямо предходните 7 дни. Същото, но с доста по-голям скок, а именно 11 позиции по-високо от предходното издание на чарта, отива Майли Сайрас с най-новата си песен Bass Persuades. Абсолютно грандиозно изкачване за Майли. Тя точно това заслужава. Новата и песен е тотален хит и вече съм абсолютно сигурна, че се е настанила в плейлистите на всеки един от нас. Позиция номер 12 е като специален поздрав от мен за вас тази седмица.

0: стация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Чухме още 10 супер яки песни, които определено зазвучаха в главите ни така хубаво, че няма да можем да си ги избием от там много дълъг период от време. Jonas Blue и May Life с Sedge Desire се настаниха на място номер 18. Малко по-нагоре видяхме и Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love от позиция номер 17. Имахме чисто ново попълнение в чарта. На 15-та позиция разполових класацията Animal на Катсай, а малко по-нагоре видяхме и Грингот с Не-не-не от позиция номер 13. Вече влизаме в челната десетка, където виждаме Topic и Becky G с Sorry Papi. Едно жестоко парче, което определено си заслужава да стои в чарта много дълъг период от време. Поли Генова с Спомени обаче ще прозвучи преди Sorry Papi от позиция номер 10. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам задачата да ви представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh, тези, които оставиха траен отпечатък в нашите плейлисти. Продължаваме, защото на седмо място виждам, че стои Take Me There на един млад невероятен артист, когато следвам в социалните мрежи отскоро и мога да ви кажа, че е страшно пленен от това, което прави. Пожелаваме все така да

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Петото място е специално, защото за втора поредна седмица стои една супер яка песен там. Колкото и да слушам тази песен, все не ми умръзва, а даже искам още и още и още. Моранди се завърнаха и то как? Ударно, с Мис Кали. На позиция номер 6, едно място по-високо спрямо предходното издание на чарта, слушаме още една песен на Любо Киров. И тя се казва Там. Да, мястото му е там, в челните позиции на чартовете. Слушаме сега в Fresh Top.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Време е да видим и кой грабва бронзовото отличие днес. Супер интересна позиция, защото може би след 4 или 5 седмици на върха, Hugel и Ultranate с Moving to the Sun слизат две места по-ниско и отиват да си грабнат бронзовото отличие днес на третото място на почетната стълбичка. Ами така е, време за още и още и по-нови песни, които разместват класацията, но по най-добрия начин. Преди Moving to the Sun слушаме още едно супер готино парче, което изпада от челната тройка Шакира и Бърна Бой с Дай Дай. Дай Дай, готина музика в ефира на Fresh. Слушаме.

Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Дойде моментът, в който ще разберем и кой грабва сребърното отличие тази седмица и стъпва на второто място в класацията ни. Това е Миро с твоето секси аз. Определено ни действа много добре на настроението тази песен и ни кара да танцуваме. Затова нека потанцуваме сега от позиция номер 2 в чарта.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалният чарт на Радио Фреш. Чухме 29 невероятни песни, които не оставят лятото да ни напусне, а го придържат съвсем близо до нас, защото звучат толкова лятно, че си ги представям на някой плаж. Ето, например, какво се случи. Топ Лоу с DNH влезе на позиция номер 30 дебютно в класацията. Малко по-нагоре имахме още едно ново попълнение на Медуза и песента Уикенд от позиция номер 26. Роби спя пламен на жена от място номер 22, а Мадонна и Сабрина Карпентър Bring Your Love. Ето с това прозвучаха те от позиция номер 17. Cat's Eye с Animal пък влязоха директно на позиция номер 15, без да се колебаят нито миг, а Поли Генова изпълни спомени от място номер 10. Любо Киров ни показа колко е хубава неговата песен там от място номер 6, а на третата позиция след дълъг престой на върха отидоха Хугел и Ултранейт с Moving to the Sun. И ето, че е време да обявим коя песен застава на върха на чарта тази седмица. Чиста еуфория. Това е Мичико на Джейсън Дерулу и Мелоди. Абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи ритъм, цвят и онзи есенен заряд, който прави всичко по-живо. Слушаме сега номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10. Всичко е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е за

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е Радио Fresh. Станция номер едно за хитовете днес.

Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу,
0: DNA. Изберете по-любимата за вас

Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.